0: rāng ā kīs shū dā. Shīm dō ngā lō dīp chēm dū.
1: Chō qī tiān, ngā nā lēs.
2: Rāng lō dīp chē ā, ngā lām sā nyā nyā yī.

0: Tati tante yin tangi ti kaasana da kaasana, lopsi yu kaasana, nivu yuwi kaasana, chiki nam chanti tajiri, pola kaasana, pora punching ponda sun, nabar. Tati nanshi kaasana, sosu yu moktaala, doba tangwa, chira doba tangwa. Ti nanshi kaasana, sosu kaasana, yang kaasana, shubh chimbu yuwa bada tinda kaasana, tal, tinja yi kaasana, nangdu yuwi kaasana, chik mangbu yore. Tati kaasana, mi chiki kaasana, tangbu di gerdun chewe yina, ane mi mangbu chiki, ane deya ka ramgyo cho. Tā tī kāsana kāsana, tsobadī kāsana jīngyam tūpiyo kāsana tāngyā tī tī yin tāni yin kāsana tōngchila sōkbī rwār shimbāgī kāsana, nūpa kā tūpiyo kāsana nūpa yuwa tīn tī shirīs
1: Khongdu yin kēsāng pīnzo lāni māngshē kī yuwa tāng kēchū guolī jīr māngshē lā yuwa nī zām chīgu zū tāng tādōng tētā lā mīksē kī kēchū kāngzhā yuwa guolā bē tāng jē tī chēchī dūrdū shī nāng chūs shiam lā kī lā khong kī māngshē kī yuwa tāng kēchū shiandā guolā chēchī nāng gu yīmbē lēngyē nē mūtū kī sī nā rō
0: Tā tī nāng shīngi kāsana, tā ngā sō kī kiap chē wē wāng tō chē bē yīna āni kāsana lūgar nāmdāng tī kī tī hāchāng kāsana pīsūṋ sō gu rē Tā tā ngā tā ngā sō kī kāsana lūgar kī nāmdāng chē bē yīna mīng mēng chō chē na jāni ngī jī pār tī ndē chō rē Tā yīna kāsana nāmdāng ngō sō rā ngā sō kāsana mdāng tāng, tī nī cīk tāng, tī nī trūp chē tāng tōng tō cāng mē tō nē yē bē yīna āni kāsana shīb chī shab jī lā kāsana tī ndē chō tā pē wē lā tī ndē chō rē Tā xīn kāsā lūgār kī jāsū ngūne khurā rī. Tā tōng zhū kī nā lō lā chā xā nā kāsā nā, anī tī lūgār tī yā kāsā nām tāng yī nā kāsā nā ngā zhū māngbī yō bē chā xā nā, ngā rī kū yī lā chā xā bā yī nā, anī kāsā nām tāng sōpa tī kārā yā sā nā, xuān tāng kār tā māng zhū nā chā xā nā. Tī rī ngā zhū tā māng xī rā bā, tī tū kāsā nā xuān nām tāng chī kī yī bā, tā khu lā kāsā nā, anī bē tī nā xī yī nā māng bū xī bā yī bā rī, tā kā xī yī nā xuān nā chū sūng sī gā rā, yā tā tī nā kāsā kār sī rī yā khu nā rā nā kāsā nā māng bū yī bā, tā gō rī nī kāsā, anī ngā zhū kāsā nā Pyoke sanya tsangmal yuebe kaasana, en lukar namdang chikrawar, ta dina tsige kaasana pishung soku shidayo waray. Ta dini maa yongze kaasana, nganzo ke uzang kuy naane kaasana, zangkuy ki, ene zang ladyo sopchang nangwa che. Dini kaasana, diya kaasana, beshe nganzo ke tandae ngashi seyaji. Rwa, diya kaasana, yang kaasana, korangi kaasana, namdang kapsangji yinba. Diya kaasana, zeshi ke kongto toa topchang chire. Ta dini shingi kaasana, maa yongze, nganzo kaasana, shijing rik. Tā xie xie xie tī kāsana kāsana uzaṅ kūla yuebi kāsana lūgar namchāng hāchāng mīzu kāwa tīndi jirī. Tī tāwana kāsana tā gē shokān sūnāng tā jī lāgi āni kāsana āndā tī lūgar cāngbī chēp gyūn nāng lō lā āni kāsana xie xie tīyā yāng kāsana yuwa nī chē nāng dū. Jīg nī kāsana āzu kāsana dzēgu chīmbu chēpi kāpsu kāsana pīchwa tāng yāgi xie xie tāng. Nī nī kāsana chūnglu xie xie. Tā chūnglu xie xie tī nī kāsana ngā zu mīsu kār jī kāsana chāngsī kāpsu pīchwa tāng yāgi āni kāsana lūgar kī namchāng jī mbā. Yīnān kāsana tā ngīmā ngā zhūy kā kāsana xie tī kī kāsana kārā chī kōrā sāna jī zhō kā tāng lā kāsana kāsī kērāng kā nāma līn tū yu kāsana chūng lū xie jīn tāng bā yīnā ān gārsū sī kōrā sūng dū gārsū sī tū sāna tā tī nī kāsana kērāng ngū nē kōrā ngā nīmā kārā ngō kā lā ān xie jīn tāng jī ān yōng bā sī tū sāna kērāng lā kāsana tā jī kī ngā zhū tāng tā jā kā chā sāna mīng mēn zhīng chī sī kā rā bā Oda tinte xieji kaasana, gersu xieji kaasana, nama ngu suran kaasana, ta kimzang nalo kaasana, soso ge wangdang inari, odi yagu iyo ba. Ta kaisi xieji da tinte kaasana, zegu tunzu majiib xiebi ina, ina kaasana nagsu sikido wa. Che zang kaasana, xie dirig la kaar sikwa rasana, ina chunglu xieji, njim je changse gapsu tango ya ke. Di kaasana chunglu sikido zana, kaasana changda dewa iyo ba dito maro bar. Ta tinte xiege yang kaasana xieji shimbaji biyo re. Tīndī kāsana, tī chē tī kāsana, ngā zhō yāntā bē shiāna gōng gōla sōkba, tīndī kāsana, nzā gu chīmbu tōng tō tsō tō, anī kāsana, māng sō māng bē kā, anī ñam tō tāng xie chāp, wā tīndā xie kī lō kā ngā mchā. Tī kāsana, ngā zhō, tīndī kōng tāng lā nē, chē chē, anī wī zhāng chā zhāng lā yō rā, chē chē, pā kī kī bō tāng lā, tīndī mā chē chē ngā zhō yāntā tī, mē tō kōng kā kī mā, tā gōng bē kā sān zhāng kī Bala, gongpo bala pardo, ane kaasana nganzo xie jing di sami yobo tinta jiri. Ti nang xingi kaasana, ane kaasana xie wang la sokwa. Ti nang xingi kaasana, jirongi kaasana, nganzo tongjia siya zido wala. Ti nang ngoto xina kaasana, ta kora namchang rangchi na xie jing ka khonsu taona jigiri. Nganzo nangazo khonlo yobo kaasana, yamzho khonlo yobo kaasana, xie wang siya daga xie jing khonlo chino jigido wala. Ti nang xingi ane nganzo kaasana, saji ki kaasana, So, yang lukar tinta jorba. Ta di nang la cha xa na ya kaasana di re la. xie xin da zhabu yore, kui kazana chubje yina re, sik yina re, yina yang kazana lungba sosu yi kazana meshi tsangma xie xin re de, yina lungba sosu yi kazana kyeje de ba, tinte zire. Che zang kazana namdra mabu charu, tinte xin ki kazana nga zoyan da chola sokba, riba reba la sokba, riba tinte kazana chojin la sokba, tinte kazana chogu dung la sokba, ta luga nga namdra mabu yoba la kazana mangshi rang yago yoba. Tinte xin ki kazana nga zoyan kazana leshe di, kāsana yāng kāsana nāmchāng hācāng māpuyo, tā ngā zhūk kāsana lūgā gā rīk, tīne lēshē gā rīk, tīne kāsana nāmchū gā kāsana dzēshē tā yewā chēbē kāsana māngshē gā rīk chēchē kāsana tōmbu sumdā chē tūgurī. Tā tīne kāsana ngā zhū lēshē dīyā kāsana tā hācāng pēsūng sāwurī, lēgā kāra chēbē nā, tā ngā zhū nāmchū kāsana dīndē sī shūnā dīgidū, pio mī rīk dī kāsana nī nyāwa pio bē kānsā lēkā kār chēwē nā shē dūsī nā chīgī dūlā. Ngā zhū tūngyē chēwī nā rē kār chēwē nā kānsā nā rē rē kānsā nā shē nā rē rē yuwa bā. Tā nā kānsā nā kāshī rē kānsā nā shē nā dīlē lāk bā yuwa bā. Dīndē jī rē, tā nām chāng tā hācāng māng bū shī bū rē. Tā tī nā nā kānsā nā māng shē kē kānsā nā kē chū kā rē sā nā māng shē kē tāng bū khurā kānsā nā māng shē sī nā kānsā nā shē tūng tūng yīn bā. Chīk dī rē. Kū kē kānsā nā chūp chē kānsā nā chīng bū yuwa mā rē. Bā tī shē rē bū shī bū yuwa. Chīk dī kē chū jīk rē. Tā tī nā kānsā nā kē chū chīk kānsā nā chīk hācāng pū sūng sā bū yuwa bā. Tā tī nā nā cīk nāngdui mē bā jītāng yō mā rā, chē tāng kānsā nā tī nā lō tā kānsā nā ngā zhō kānsā nā mī kī kānsā nā gōnchō kī lōp sō, tī nī kānsā nā ngā zhō kā nīm rī kī xie chā, tī nā xī kānsā nā tsō wē kī xie chā jītāng chā tāng kānsā nā ngā zhō kānsā nā māng xī nā nā tuyān tū bā tī nā jī rī, tī nī kānsā nā māng xī sēng tā kānsā nā hā chāng nīm bū yō bā, tāng bū tī dāng, dāng tī hā chāng nīm bū yō bā. Chi tā ngā zhō kāsana māng shē kī kāsana yāng nāng lō lō wā tā tī nyēn bō mī tō tī tā chī dūk sō sō kua sē tī nā jē tūng mā rī. Tī māng shē sē yā kō rā kā mī māng kī kāsana lō tōng zhā māng bō tā chī zhā māng bō nā lā anī kāsana sō sō kua sō wē chō yu tō kāsana tuyān shīng, sō wē chō yu tō kāsana rīm shīng kāsana anī kō pē gyūr tāng, anī kāsana chē yā chē yā chē yā chē yā chē yā chē yā anī dīndē chā zhāng kāsana tā māng shē sēnā sāng mā nyēn bō yō rā. Dīnī kāsana māng shē kāsana kē chū jī kā rā yāsana ngē dē bō shī bō yō rā. Kun nyingpa rupal, nyingpa yu da tamma khashi dangar lam san xin rwaya chwara. Ta di khasana mangshi ki khechwara. Di mena khasana nga zo yina khasana yin yi dhi chik chik tepri chik chik chik di di xechwara. Ti khasana mangshi yina khasana di kyun goyo gu yuwa maare. Che zang nga zo yina tanda khasana mangshi khasana changa tepi ya me yuwa maare. Khasana mangshi dangwa yina khasana pachi nga zo nyanze khashi dangwa yina pachi tsag maare. Ta di ni khasana tsik ni khani techin shubare. Mangshi ki tsik hajang tsaa tangpo da khasana hajang ki ta byuga ya gu yuwa ba. Tīnī kāsana nāngdiyōng pūsūng sōgū yōpa tīndā jirī. Bē chāsana ngā sō tīndā jirī rūpa, tā tī nāna bē chāsana sīpa chākvī lū sīyā sī rūpa jirī rūpa. Tāngbō kāsana sīpa tī kāsana o lūngi kām, tīnī kāsana līngshī kī kām, tīnī kāsana ngā sō kī kāsana kāmshī kī kām, ān tīla kāsana shīngnā rā sōgbō māngbī kīyabā, tīnda tīla tīyajī ān kāsana ngā zhōgī kāsana mī rīgla sōkba kāsana sīmchēn sō chōngba. Tōntō sāma kāsana ngā zhō māngshēn tsīk nāna dōyōng gu rī. Tā tōntō ngā zhō kāsana yīgzā jīne kā nāna ngō bā yīna ngā zhō ngō yā yō mā rī. Rī dī kāsana māngshēn nā lō ngō tā ngā bō dīndā jīne kāsana o tsōngsā ngā zhō sāma dōyōng pio mī rī dī kāsana tōsō ngā bō dīndā jīne kāsana nāng dōyōng tāng yāna kāsana pūchūr chō tāng jīk tīng kāmgī pūchūr tōngsō kāntē hā kū yō na rūwa dīndā kāsana sīmchēn yō rī. Hachang ngabu dindar zi, taa di ngazu khasana, tante mangshin nanglo taa yaagi khasana, ane sepa chikzu tongzo ina khasana. Taakda ngazu tingsangi khasana, tsinriki khasana, taa sepa chikzu jorwa, taakda khoro di yidu. Chesan khasana, ngazu khasana, ngabu shibuchiri lak tuya di khasana, ko rengi di hachang ngabu inbiyaki khasana, nangzu di dindar zi tomarwa. Taa bai shashana, ngazu khasana, nangyu khasana, nawa chirayi yawu dina, Sola ya mu si zoge de la.

0: Rubin yula, ngā rā ngā kia tsā rā sū.
1: Rā nyo ā, ngā zui sī chui tī, mōk mū tā nyo tōk bā, tā wī nyo mā mī gu jirī. Mī jī rī kī pā yu dā, Rubin mī gjī, tī tī chī nyā yor bē. Sār chī tū tī tī, tū nā miyā, āng tā wā shā wu rī.

0: tōngba lé qimāng tū qīn yūp shì. Cēnba tē, rībī ngē lō kī zātān chāk bē wāng kī, nāng zhēn mā chū yū zhē tāng. Tī xīn, nū gyū rīng kōng pār nē, kī lē nī tāp chē yū qī jūp shì. Xēn yāng, rībī bēn tēn lāng gōr gōng sī, cī jūp jī nī yōng chā chē bē nū sī nē shū lē ngōn bārā. Nē tōng jām cēng ā lō rō, kiong gōng pōk cē, rībī ngē lō tōng jū rō, xē tōng nī jē sūn sō kū sīng bā tē, mē mā shō kō lā pām nā gōr tōng jū rō, jā tāng jē chū kēng nī tsām sīng jī yūp shì. Tēnī, gōng sī tē rā nye wā lō tōng jū rīng, lō kō mē nā kiong gōng pōk cē tōng mā tī yīm shì, rībī kī nī sāng lāng gōr gōng sī, cī jō sōm nī yōng chā chē bē nū sī nē shū nā. Gōng sī tē rā, nye tōng jā mī cēng ā lō rō, kiong gōng pōk cē, rībī ngē lō tōng jū rō, ngā tōng sōm jē sōm sō chī sīng bā tē, mē mā shō kō lā pām nā gōr tōng jū rō, nī jē nī tsā kū tsām sī nē, lō nī tū mā rā, kiong gōng tsāp jīng pō yō chī kō yōp shì. Sīmō lēng jē, tēng tē zhōng yāng sān jū nyām chā lī cēn nian chūn shū tsā.
1: 天外门外，生育看到呢，主要年纪来问题，生育规矩稍微多呢，其实有不少。天界，生过节育，
0: 生过节育。